0: Você nem aca.
1: Ah, nevali kwa kwa kwa opera zeza hala mhala sichava.
0: Bona cha kima legend vato vao. Moya bona upumuleka khozo.
1: Eh ni shangwe.
0: Shangwe.
1: Mungelezi.
0: Akuitumela se pa batere zwa ona waki kinyawanyo afande fo. Shangwe.
1: Nakuri chalo, alvone ni nani? Niyo nako kwene mwinzi kwa isei.
0: All right. So latere la goma.
1: Nani kantea ni Brenda Fassari, my black president.